orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Info Solat di Miri FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Baiklah saudara muslimin dan juga musliman, maksudnya solat fardu zuhur untuk zon 2 tengah hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.39 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.3 minit pagi esok dan juga syuruk 6.18 minit pagi esok.
1: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Fani, Radio Malaysia Kayan.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngajuloha program PDK puji dahir nekelo. Sayu kena

Ya, saya lebih manitam lem kerana telah pergi dalam kuri-kuri segmen dalam surat dengah mana telah lem. Ya, nak lah telah tanya dengan Ci dengah halang anak telah alah seratuk hatino nebara. Dua suspek nihat nama gak tejo kes hataku naku hati naku buah sawit haji kilang haruban te dua alang lalu lebu sayu dang an ano hui nak men dah pasukan polis dah lam de ya tino ngio ketua polis daerah Seratuk DSP Matthew Menggibara dua laki umun 30 duman ani antahan haji Umaru. Kita nak dah lok ni anda mengelan dah anda bara dah lok ni hana nyadui buruh ya dahin ji anak mana ji laki ani an tahan dalam proses nerepa hadui siasa talang dana melawin kes nako buah kelapa sawit haladanganan. Itu melawin kes ini, ji polis bantuan dalam tek haladang anan tek terima dah buka manji kelunan dalam nyadui bara tino dua dah laki ani ya te masuk buah sawit ani tegu dah aninang dah wak geri buah sawit ni te laung kereta nurepah kereta jenis pick up dah wak ya. Melabih nanan polis bantuan nanan peji dahin naji laki ya hati nyenang dahin hati yang maang tak jauh hati sahanan. Ya tengok kes dahwa ni ane siasat haida seksen telok tisupitan kanun keseksaan. Ya nan naji dengah aman telok lim lang telok alaha seratuk. Yang ngelok dalam segmen sudah dengar mana Sri Aman atau nak ji laki nebara amayan dah nak ji laan nebara apa atau kereta lang dah pakai ini deh tapi nak dalam mak ji tusah alun-alun dah nak ji lori langgeri udan masik ya haji tatah ngapan ha pusingan pi je lukung alan pan Borneo te 25 lalu. Ngioh mana jurucakap Balai Bomba dahin penyelamat Sri Aman dah lok te terima dah buka te pukul 10 malam ya melawin atu sahanan. Deno ateng dah hangapan atu sah dah te nyenang. Tu sah alan nani alan alun nani melawin ji luri dahin ji kereta dahin dua dah laki. Tengok ji mana dah dua laki ni dan dah usang dah nak ji laan bayat bara keletip tek unan kereta nan. Ya nan ji dengah man Sri Aman ngeluak peci dalam maji segmen Sri Dengah alang telolah hasibu. Ya tino dua paharin antahan polis seja tulung dalam adu siasat. Ani ana melawin kes pati ji dahaya uku nerepa warga mas umun tusu 16 duman. An habung amayan tak lem kesan te awak ya te kuri-kuri ngawan te batung doh ni ya ngawan nak dalam dek. Ya, ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara tengok pihak nak te terima ya dah buka melawin atau sahanan te pukul dah telok 54 minit lebih. Ya, tengok dah Jabatan Kesihatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu ya tek mano hadui siasat melawin atau sahanan. Janganlah nak nungkah puku dah nak nungkah kesan
alang dua loong dah alang tawin nanan ya dalam matu sahani ya dah hasil kesihatan pihak polis tak tahan dua suspek dalam madalehani ihati dah pahri nan ide ya pipi umun 45 dah 40 saya duman. Ya, dalam segmen serah dengar, ala ngabaya loh mana telok lebih ni, tino projek alan teku pasai siong, alan kemuyang sibo, PKSG aru 6.67 kilometer, kerani dalam hadui sayu lebo dahna, tino 25.5%, ihati ya, unak mau 2% man judua asen alang u dah tetap te 22.7%. Ya nombor 2 Premier Sarawak Dato Ama Douglas Unggah Bas Bara. Hadui lebuanan hak naji ju hadui alang positif te jo anu projek kalang melegah alam 76 juta ligit. Hen hak kinah nak deng ana ngioh jadual. Tengok korena projek kanan ihakna melawin nama sayu struktur alan alang bertingkat nurepa evolved road aru tusu atu 4 meter. Alang pambong tatah ngapan tanah matup dahin pelahu anihakna jan nama sayu alan alun alang tek-tek kawasan anan. Itino ihak bara sekenap dahin majum hadui mana dah kurang tektor alang kerani tak lama 2.2%. Hati hauna nurepah nyup membeh jadual asen.

Ya, dalam mendengar segmen sudah dengar tam lebih energi dengan halang antara alang bayar loha Putrajaya. Ani hak nama gak tejoh batang dah Malaysia berdani kesejahteraan di Nimakti. Ani hak nah tejoh lami do kebangsaan dah nak do Malaysia 2026. HKHM 2026 ada mana ni? Dah nak logo Malaysia Merdeka ni baik anda pakai dah nak logo rasmi tejo sambutan ani atang duman mariang. Ketua Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Bara tejo lami do kebangsaan 2026. Asang dah nah dataran Putrajaya te 30 ji de bulan saya tak lemah pengalang hapasak. B langgeri ju alang kajo nur paham Maria ya nana ji info nur pandengah marung lame do kebangsaan nur pah do Malaysia 2026. Ya dalam kelarah tam nunana hatlo peji dalam segmen sura dengah lebih ani kena hadang pahmu keluar segmen sura dengah te jaka alang piah ngua lebih jima.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Ya, talam maka rahtam lebih ni haji info mana telok lem halang ni mana pejabat daerah Beluru tino ani hana megat tejoh dah bara dah buka konter tejoh persa senapang patah ya ani hana ate senapang ha patah langsung dah ngalui pembaharui ya hate lesen senapang te 2026 ha daerah Beluru ya tino ani dah orang ni mana pejabat daripada upis daerah Beluru dahin upis pejabat polis daerah Marudi cawangan pelesenan dahin persenjataan ya tek buka kaunter persa tek jauh senjata api daripada senapang ni ja dah deng ngalui ya senapang patahan nanti debulan hati 20 pitan dahin telok puluh debulan 6 dok ji dahin dua-dua pukul napitan jihma teng pukul na telok lewi ha pejabat daerah Beluru ya ana naji dahok bara mana telok lim ya telok lang hipun senapang dang telok te tegu jaka ani ya geri senapang telok da persa dahin na ngalui senapang telok te ya bin tek ke de bulan lesen senapang telok te surat na te de bulan na te ngio hati ya ananji info mana telok lim. Okey, dalam maklarah ta melak dalam 2 minit nunan ya telok sang peji dalam dengar lebih alang ana telok pahmo temoh man radio kayan mana miri.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Kriang dengan lebih alangan usun ukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang dahin saya lebih minta meleh makui usun ukung dalam dengan lebih man radio kayan Miri FM. Unak Allah batang dengah projakalan tekuk pasai siong kemuyang watang 25.5% nyaup menau 2 bulan awan nana. Sarawak dahin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang nadagang rugi jatuh pita ribu tu suatu RM50 anak pamoh melek kereta halem talian. Ani lim dengah. Projek alan tekuk pasai siong kemuyang PKSG melegah tu RM16 juta kerani pejau sayu dahin 25.5% unak aman oja kak hadui dahana projek kanan hati 22.7%. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Gambas Bara hadui alang pejauh sayuanan putul laju alang positif melalui projek kalan 6.7 kilometer minapah petrungak di judo alang jantatu. Projek hadui melalui na kelakah petelan alan alang arunak tusu atu 4 meter aman petrungak di tusah tanah matup ha awananan. Dahin namiat dahun nak bara alananan dan ngepetok dahin pasai siong. Itu ngalan kedua, awan teha pasar sibu tek do alang sangatang baya. Iha dua nunan teguh ya tehinang hadui dahna projek alananan. Berita Sarawak sedia tengaran nengyo aturan alang tek teda kanun tanah negeri awan namik limhal melawin hadui api nguak tanah persekutuan awan negerang velodrom hak dalehaneh. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara api tanah anan namena ngioh aturan tekep lan anna jatuh sahalang tubuh dan anemai dihin alan alang marung dahin tenang ore api sayu nak menhadui ngemaju sukan ha Sarawak. Tananan empayan anideh awan dahna ibu pejabat polis kontinjen Sarawak alang teh jalan Badrudin anude teh Petra Jaya bihadianan nepa'a jan an peritah persekutuan Jo. Anan alang nadha ikam jam nunuklan status tananan awin peritah negeri ikam tananan awan dah sengemaju hadis sukan. Iha dua nunan mana pedengah hak Kuching. Projek velodrome anan utek alam temeh hadui sang negerang nak bi belajar awan negerang nak an ngiuk hui kanya hamawi sang meno sang na stadium. Sabah dan Sarawak bara sang mihat hadui peji ore dah dang pekipat hadui ngemaju wilayah Borneo awi hade dehin an hadui alang an sedia dehin industri. Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah dahin iha alang Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dahin Pengangkutan Sabah Dato' Iwan Benedict Duan hadui pejianan dan antahari menhadui peji alang tubuh tehang pegawai kanan tehang dua negeri. Dua negeri ini dan ngesukup ji dahin ji menhadui dahin ekonomi nak alang anak hipun pertemuh dan geri sayu mendua daleh. Tak hangkat alang an negeri Tengaran hina sektor industri dahin upuboh awan dahin ano hade alang an negeri masuk nak pakai pelabuhan sepanggar alang hajak marung lan men hadianan. Iha dua nunan uihak te pejam timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan hak Kuching. Temeh hadui sang negerang pusat penjagaan paliatif Petra Jaya kerani umutam kesut hadui nun lim ubung alang anna tekna jadang ngepnu pengake kelunan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara lim ankat alang an pelamana tek alam awananan alam temeh hadui pahali nak nguak kerani empayan matal pengakianan mendaha alang kuasa. Kementerian temuh jadi peji dihendah alang tawin ja awananan dan an pengunah lim mendah alang perlu nak. Iha dua nunan man pedengah uya peji tengaran dahin jawatan kuasa pembangunan pusat penjagaan paliatif Petra Jaya hak Kuching. Datuk Seri Fatimah Lim pulong hadui te metai 44 wakil alang ne man kuri-kuri agensi ala dah dang bara nun pengjam alang tekap an pake awan ngemaju awananan. Dengan ini anda pahamu man redokayan Miri FM. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG di tengayat hadui alang dara dan nengab alan mariang mandaleh Asia Tenggara alam hadui ngoyok karan apui elektrik serantau. Tengayat harianan kerani alang pelong nak Sarawak Energy hui nak ngamaju Grid Borneo awan pelong APG anan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Sarbini Suhaili Teduan, Serikatanan Kerani Alam Dahak, miat hukah dagang api elektrik atang daleh Nahari Manduman 2026. Dahin mana daleh Sabah talam bulan 22 Duman arih deh, dahin kerani talam tengaran miat hadui alang piah dahin daleh Brunei. Sarawak Lim kah miat hadui alang piah pelawat tanah hang daleh masuk nak temeh hadui tematok kabel man ida barah banget tehak Singapura nunalim kalam ib yang dahok seng nyebong nak tehak semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura kerani alang kesut hadui pengah dahok ngakun tualaan ampayan hadui anah long tehang duman 2033 daripada duman 2034. Sarawak kerani pun telok loji hidro, ihatih batang aik, bakun dahin murum, alang megahan telok pun 6 gigawatt, lim projek hidro balai hakapit anio tahri talam duman 2030. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit ayak dan geri ude menlim keluna lebak, alang teh bahagian kapit ngejeloh naan hadui alang anupis peritas sedia. Ala dah jelang dahin kelunan bangu. Residen bahagian kapit Elvis Didit Duan, hadui putula barat, tejo hadui maju. Tolong kelunan bangu ala dah jam dalam nguak tejo leban anteng ayat dahin projek peritah. Mihat hadui ngileh, te pahabung dahin kelunan lebak, na serak servis luhe temuk dan pahabung dahin kelunan bangu alang menggiloh perkhidmatan alang an peritah sedia. Program anak lem dan mihal sayu ngua ekonomi pas terkapit awin kelunan bangu lebak atang deh leban an keliah melawin kebudayaan kelunan mendalehane. Iha donunan tugu hak lebo jadi hake Studio Mini Sarawak FM hak kapit. RTM Miri temuh mihat ju hadui alang mageh din semangat komuniti. Ngejeloh hadui nemen sayungwak gelanggang unak anak alang teh stesen anan jadi gelanggang pickleball mendah alang nyadui tak lemna. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, miat tengayat ju hadui alang sayu alang pesukan, dahin piah mejan ju urip alang mageh sayu tehang kelunan alang nyadui hak media, dahin bara keliah awis sukan pickleball satula dahin jan mini umur awin belajar nak amnunok lebak. Iha dununan tugu pejadi gelanggang pickleball dahin mai anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli kelab sosial RTM Miri. Ampain aku pakau dengah akbasa batang dengah J Hangun Nguak. Projek alang tekuk pasai siang kemuyang watang 25.5% nyaup menodo bulan awan nana. Sarawak dihin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang na dagang rugi jatuh pitan ribu tu suatu RM50. An pamoh melek kereta tak alam talian. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi. Alang an Srifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lewi dihin salam Malaysia. Madani.
0: Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching bersrimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994, Sapit Menteri Main Asal Nembiak Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, sudah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kaum rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tadi ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam gisi.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.